Kaga bila turska razmirica, ostanala mama udovica. A siglaždila da me oblačila, surga brela da me odgranila.